în zânul cu vârjul negre. Căder se srednoci cu iarbă-n zvârnu, o drumă pian cu zmai. Iubiozni anu